0: OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu noteikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijā pie tirdzniecības centra Mols.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2

0: KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
6: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
7: Es esmu Aigars Grāvers no grupas U2.

0: Klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Patriša piedaloties Sushi Takeout un Rolands Čē. Patriša bija šeit.
2: Robežas!

0: σου χείτη.
1: Gain Fast. Tālu aizgāja.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: Meklē ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: krasta ielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1 plus 1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: kodu 2122 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. Aprīļa līdz 4. Maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas.
5: Šodien Latvijā mākoņa būs daudz. Vietām var arī uzlīt Latgalē iespējamas pērkona lietus gāzes, taču laiks skaidrosies daļā Kurzemes. Vējam mēreni pūšot no ziemeļa austrumiem, gaisa temperatūra būs +8, +14 grādi.

0: ziedojumā.
1: Eksdabējs, Fonds Viegli un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.
2: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudrabs, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk GimenesRifs.lv
5: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2

πίσω χείτη. Atvara. Piepumpētas.

0: kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
1: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice galerija centrs un internet veikalā. Loxiten.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņa būs daudz. Vietām var arī uzlīt Latgalē iespējamas pērkona lietus gāzes, taču laiks skaidrosies daļā Kurzemes. Vējam mēreni pūšot no ziemeļa austrumiem, gaisa temperatūra būs plus 8 plus 14 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Iesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV. Čau, čau, čau, te ir citizēt!

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam.

0: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu ceļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
2: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
7: Lai lietus līst, lai oda kož! Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Adenta LV. Veselīgs maiss no paudzes paudzē.
1: 7:27.
2: Dons. Divatā.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Henriete, Henrijs, Jete un Enriko.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Te savēji! Mosties! Kikergū!
4: Detlef, piedaloties Ozols. Viss labi!

0: Klinsons un logo 12 mm.
1: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles.

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
2: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
1: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
3: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
4: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
5: Roberts – 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
7: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
8: Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
10: Lai lietas slīst, lai oda koš! Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka vairāk nekā puse cilvēku pasaulē Mātes dienu izvēlas svinēt restorānā? Aptuveni 52% cilvēku šodienu atzīmē ar kopīgām maltītēm ārpus mājām, kurās arvien biežāk tiek dāvinātas arī ikdienā noderīgas dāvanas, kas prieku saglabā vēl ilgi. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: Gustavo, mūsu soļi. Skaidrs, zināms, ir mērķis, un mēs uz to ejam. Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
1: Kopā ar Lieliska dāvana.lv Lieliska dāvana.lv nedēļas Top 5 niekā. Pirmajā vietā dāvana komplekts viņai. Lieliska dāvana.lv Top dāvanas māmiņdienā.
2: Zodu augšā saules zaķi. Dzirdēji jaunumus? Latvijas augstākā virsotne nav Gaiziņš. Tā esi tu. Tev sanāk pilnīgi viss un nav neviena iemesla sevi bremzēt. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
1: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta – certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
3: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena!
4: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Lai lietas līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mākoņu būs daudz. Vietām var arī uzlīt Latgalē iespējamas pērkona lietusgāzes, taču laiks skaidrosies daļā Kurzemes. Vējam mēreni pūšot no ziemeļa austrumiem, gaisa temperatūra būs plus 8, plus 14 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, sveicieni! Te prāda vēra!
2: Hei, te būs!
1: Es esmu Ivo Fumins.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8:13.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.
3: Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem.
4: Very cool people. Dīdars Busuls un Daniela Masa.

0: lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8 un 19 minūtes.
2: Rīndari un Baiba Bite. Rītdiena.

0: Tikai roku pastiem.
1: Nenokavē! Origo sezonāla ir klāt! Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl!
2: No 6. līdz 9. maijā!
1: Origo!
3: 8:22 minūtes!
4: Crazy Dolls un Mārtiņš Freimanis par lapām!

0: kaitā pēc kata.
1: Un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
2: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
3: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.

0: vairākiem cilvēkiem.
1: Karš maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karš maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka Mātes diena ir viena no populārākajām svētku dienām visā pasaulē? Piemēram, ASV, tā ieņem vienu no pirmajām vietām pēc kopējā dāvanu apjoma. Cilvēki šajā dienā visbiežāk izvēlas dāvināt ziedus, saldumus un praktiskas dāvanas ikdienai. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Henriete, Henrijs, Jete un Enriko.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesoāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā. Astronauts. 777. Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam brīvo vistu olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 3,29 €. Ar mans rimī karti cepumi selga noteikti veidi 180 grami 89 €. Zīmola Rudolfs produkcijai atlaida līdz 25%. Rimī. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV. Brilles Filman. Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468. Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
4: Maija dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
5: Kurši!
6: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krusmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Spice, Galerija centrs un internetveikalā. L'Occitane.
7: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
8: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
9: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
10: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750

0: kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā Mārkus Rīva un Dināra Rūdāne. Kamēr vien mēs esam.
3: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.

Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusks svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl vairāk. Iepērcies arī Jusk LV!
2: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņu būs daudz. Vietām var arī uzlīt Latgalē iespējamas pērkona lietus gāzes, taču laiks skaidrosies daļā Kurzemes. Vējam mēreni pūšot no ziemeļa austrumiem, gaisa temperatūra būs +8, +14 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Jānis Šipkevics un Āminata. Tavi viļņi.
2: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: cilvēkiem.
1: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
2: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RDveikals.lv tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles,

0: piegāde uz RD Elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD Elektronikas.
1: Signetbank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: izkost viena hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Henriete, Henrijs, Jete un Enriko.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9 un 31 minūte.

0: EHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā.
2: Raum. Pēdējā nakts uz zemes.
3: Paskaties, kā tas aug. Aug griezdamies. Mums tepat blakus. Aug meistarība. Aug pārliecība. Aug vēriens. Un aug, pateicoties tev. Saki, tu nestādīji un nelaistīji? Iespējams. Bet izvēles priekšā tu sniedzies pēc Latvijā radītā. Un tava izvēle ļauj visai Latvijai augt. Turpin izvēlēties pašmāju produktus. Rimi.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
8: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties! Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem! Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles sadzīves tehniku un

0: mūsdienās.
1: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironiks LV!
2: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:47 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Elpo, laimes patruļa,

0: Dziedinājumā kaut kaili vēl vienu reizi.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas, 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību, 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Karšu maksājumu termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājumu termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. Maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mākoņu būs daudz. Vietām var arī uzlīt Latgalē iespējamas pērkona lietusgāzes, taču laiks skaidrosies daļā Kurzemes. Vējam mēreni pūšot no ziemeļaustrumiem, gaisa temperatūra būs plus 8, plus 14 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
9: Singapūras satīns.
10: Čau, mēs esam instrumenti.

0: priekšrocībai. Labvēlīgais tips. Frāzes.
1: Kā iet? Normāli. Satikšanās.

0: mantra stafetska Alkas. Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
2: Kopā ar Lieliska dāvana.lv. Lieliska dāvana.lv nedēļas top 5-niekā. Otrajā vietā lidojums Lieliska dāvana gaisa balonā. Lieliska dāvana.lv. Top dāvanas māmiņdienā.
3: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu!
4: Izcila mūzika, ceriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu ceriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet ceriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī ehr.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
7: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
8: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka viena no populārākajām mātes dienas dāvanām ir apsveikuma kartīte? Šajā dienā visā pasaulē tiek nosūtīts miljoniem kartīšu, taču arvien biežāk cilvēki izvēlas dāvināt arī ko praktisku, lai rūpes par mammu turpinātos vēl ilgi pēc svētkiem. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Henriete, Henrijs, Jete un Enriko.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: pašsaprotami. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Marta,

0: Turpinājumā Intars Busulis. Brīvdiena.
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
2: Redzi metālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
5: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
6: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
3: Politiska reklāma. Sponsors – SIA integrētie radiorisinājumi. Plašāka informācija – ehr.fm/slīpsvītra politiska domzīme reklāma.
8: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
9: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
10: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
11: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
10: Vairāk ģimenes RIFS LV.

0: Mudinājumā Ramadēns Melnā dziesma Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. Maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
4: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
5: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mākoņu būs daudz. Vietām var arī uzlīt Latgalē iespējamas pērkona lietus gāzes, taču laiks skaidrosies daļā Kurzemes. Vējam mēreni pūšot no ziemeļa austrumiem, gaisa temperatūra būs plus 8 plus 14 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
9: Čau, mani sauc Rasēl. Čau, te instrumenti.

0: klausies savējos. Jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti.
1: Kato un Zebrene. Es tā jūtos.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdību.

0: Music. Laiks pieder mums.
1: Čau, te Kristians Rubiņš, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR latviešu hīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk latviešu hīta un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķus par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spīce, Galerija centrs un internetveikalā. Loxiten.
4: Signet Bank piedāvā prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radio risinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
1: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Henriete, Henrijs, Jete un Enriko.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

turpinājumā Riga Regē. Zvans pie durvīm. Zvans pie durvīm, atver durvis, ielai pazem. Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.

0: cilvēkiem.
1: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: TV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās – dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!
2: Tā Armaura nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armaura – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armaura – LV!

skaistas krūtis, silikons, dienas kārtību kārto telefons, un tu vairāk neuztver jokus, tev nolaižas rokas. Bet es neticu, ka

radioreklama.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka vairāk nekā puse cilvēku pasaulē Mātes dienu izvēlas svinēt restorānā? Aptuveni 52% cilvēku šodienu atzīmē ar kopīgām maltītēm ārpus mājām, kurās arvien biežāk tiek dāvinātas arī ikdienā noderīgas dāvanas, kas prieku saglabā vēl ilgi. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: ziedojumā Žoržs Siksna un Koris Maska ballējam neguļam.
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņu būs daudz. Vietām var arī uzlīt Latgalē iespējamas pērkona lietus gāzes, taču laiks skaidrosies daļā Kurzemes. Vējam mēreni pūšot no ziemeļa austrumiem, gaisa temperatūra būs plus 8 plus 14 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.

0: Savēja. Savēja.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Dons un Ozols. Salaus!

0: klausies, te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors sie integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
5: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
0: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
7: Kopā ar Lieliska dāvana.lv Lieliska dāvana.lv nedēļas Top 5-niekā. Trešajā vietā dāvanu komplekts Palutini. Lieliska dāvana.lv Top dāvanas māmiņa. Dienā.
8: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
9: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Henriete, Henrijs, Jete un Enriko.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 31 minūte.
2: Instrumenti. Es nolēmu tevi pazīt. Es spēlē.

0: Zinājumā latgalīšu reps žārēj gaļi.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši!
1: Izcila mūzika, ceriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu, ceriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet ceriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
4: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. Jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. Maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.

0: Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
1: Elizabete Gaile. Kamēr pilsēta guļ.

0: 54 minūtes.
1: The Sound Poets. Rituāls.
2: Ja

0: Lauris Reiniks. Zīmes pašiem jā.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miks Rimi 1 kg 3,99 €. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
2: Atā skolā. Sveika vasarā! Maijā Eironics drauglokām viettālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 €. Uzzini vairāk Eironics LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paudzes paudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
5: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena!
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mākoņu būs daudz. Vietām var arī uzlīt Latgalē iespējamas pērkona lietusgāzes, taču laiks skaidrosies daļā Kurzemes. Vējam mēreni pūšot no ziemeļa austrumiem, gaisa temperatūra būs plus 8 plus 14 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Grupa Bermudu divstūris.
2: Čau!

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 1 un 12 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka Mātes diena ir viena no populārākajām svētku dienām visā pasaulē? Piemēram, ASV tā ieņem vienu no pirmajām vietām pēc kopējā dāvanu apjoma. Cilvēki šajā dienā visbiežāk izvēlas dāvināt ziedus, saldumus un praktiskas dāvanas ikdienai. Uzdāvinu mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Latviešu hiti
4: EHR. Mesa. Var jau būt.
5: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst

0: HR latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā Artifex LV un Normunds Rūtulis. Visu gaišu! Tikai mīlētākie zīmoli iekļūs trimī veikalu plauktos līdz 11. maijam. Zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans rimī karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļām Borges atlaida līdz 40%. Rimī.
1: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
2: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
1: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
3: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana, gatavojies labākajam!

0: vecākiem cilvēkiem.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Henriete, Henrijs, Jete un Enriko.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Pomins un Kleits. Dziesma par laimi.
3: Nekā, kad nav vairs nekā.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
6: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. JUSK svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, puķu podiem, aizkariem, gultas veļai un matračiem. Iepērcies arī JUSK LV.
7: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
8: Karš maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karš maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana 2,49. Kilograms ābolu Idared 79 centi. LV desertiem 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
10: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!

0: NKR latviešu hiti.
1: Menokavē Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
0: Turpinājumā Anija Putniņa. Tas nav godīgi.
3: Dāvinu mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mākoņu būs daudz. Vietām var arī uzlīt Latgalē iespējamas pērkona lietus gāzes, taču laiks skaidrosies daļā Kurzemes. Vējam mēreni pūšot no ziemeļa austrumiem, gaisa temperatūra būs plus 8, plus 14 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
2: Es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
3: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
2: Kains. Sveiki, te Lauris Reiniks.
4: Anija Putniņa. Tas nav godi.

0: darbojies.
1: The Satellites LV.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Kato – piedaloties Gačo – glābšanas veste.

0: Noa, mīļākie bērni. Katrs beigās ir
1: sākums. Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
6: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietago DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
7: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
8: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
9: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka viena no populārākajām mātes dienas dāvanām ir apsveikuma kartīte? Šajā dienā visā pasaulē tiek nosūtīts miljoniem kartīšu, taču arvien biežāk cilvēki izvēlas dāvināt arī ko praktisku, lai rūpes par mammu turpinātos vēl ilgi pēc svētkiem. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Henriete, Henrijs, Jette un Enriko.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: 2:33. Latviešu hiti
2: EHR. Eliots, Krivenči un Rikijs. Skumjas.

latviešu hiti. Very cool people, Eda Vārdi, Ansis un Kristīne Prauliņa.

0: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes, uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā.

0: TET.lv, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Normunds, 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacenzībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors – sie integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija – ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
5: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
6: Tā Armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV!

0: The Sound Poets un Alisa Joste – Mīlestība.
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
2: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
3: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
4: Kopā ar Lieliska dāvana.lv. Lieliska dāvana.lv nedēļas Top 5-niekā. 4. Vietā Kucēna joga Feline studijā. Lieliska dāvana.lv. Top dāvanas māmiņdienā.
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
7: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. Jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
9: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā mākoņu būs daudz. Vietām var arī uzlīt Latgalē iespējamas pērkona lietusgāzes, taču laiks skaidrosies daļā Kurzemes. Vējam mēreni pūšot no ziemeļa austrumiem, gaisa temperatūra būs plus 8 plus 14 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: esmu nelabojams.
1: Turpinājumā Crazy Dolls. Patiešām neziņā. Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana, 2,49. Kilograms ābolu idared, 79 centi. LV desertiem, 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon, vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka vairāk nekā puse cilvēku pasaulē Mātes dienu izvēlas svinēt restorānā? Aptuveni 52% cilvēku šodienu atzīmē ar kopīgām maltītēm ārpus mājām, kurās arvien biežāk tiek dāvinātas arī ikdienā noderīgas dāvanas, kas prieku saglabā vēl ilgi. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Henriete, Henrijs, Jette un Enriko.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 3:32.
3: Triānas parks. Es gaidu ziemu.

0: Zeļģis uz neatgriešanos.
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena!
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Traugu lokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
6: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
7: Zodu augšā saules zaķi! Dzirdēji jaunumus? Latvijas augstākā virsotne nav gaiziņš. Tā esi tu! Tev sanāk pilnīgi viss un nav neviena iemesla sevi bremzēt. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!

0: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
1: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.

0: viegli iet. 3:52 minūtes.
1: Starface un Danny Silver. Islē.

0: klausies, te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
3: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņu būs daudz. Vietām var arī uzlīt Latgalē iespējamas pērkona lietus gāzes, taču laiks skaidrosies daļā Kurzemes. Vējam mēreni pūšot no ziemeļa austrumiem, gaisa temperatūra būs plus 8 plus 14 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: labvēlīgais tips Fredis. Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu redz, radio klausītāji, cik ātri viņi pienāca, vai ne? Ceturtdiena ir klāta par vienu darba dienu mazāk šajā nedēļā. Mums ir strādāt, nu ar to vajadzētu pietikt vismaz tādam mazam prieciņam. Raidījums brāsim kopā ar mani Tomu Baronu, kā jau katru pēcpusdienu tavā radio uztverējā, un turpmākās 3 stundas mēs esam viens otra rīcībā. Būs gan konkurss, kurš mums jāturpina, jo rīt ir jānoskaidro uzvarētājs, nu protams, parunā ap hoķi nedaudz jāprunā, un protams, viss pārējais aktuālais, kas nu būs sabirs mūsu WhatsAppā. Stundu iesākam ar Pēteru Upelnieku. Pajautā to man.
2: Es

Nu, zin kā, varētu jau priecāties, jo, ja nebūtu tik bēdīgi, ja nu, aktuālākais topiks šodienā, protams, ir viss par un ap nokritušajiem droniem. Jā, tā teikt, internets sprākst, katram savs viedoklis, katram savu teoriju, bet tas, ko noteikti es varu vēlēt jums ikvienam, izmantojam loģiku, it visā, ko mēs daram, lēmumus pieņemam paši un jā, droši vien, ka arī no manas mutes tādu pareizo recepti. Recepti nedzirdēt, bet es ticu un ceru, ka tomēr tas labais vienmēr uzvar to ļauno, vai ne? 7. Maijs, draugi mīļie, jap, maija mēnesis barīgi virzās iepretim jūnijam un cerams arī, ka laika prognoze atkal pamainīsies uz labo pusi. Šodien tāds apmācies un drūmāks, bet prieku var rast Henriete un Henrijs. Šodien svin vārdien daudz laimes un, protams, tie visi, kas dzimuši šajā datumā, nu, lai arī jūsu ceļojums apkārt saulē nākamais ir prieka pilns, vai ne, draugi mīļā? Raidījums braucam kopā. Subskriptum, tūlīt pat jau priecēs visus autobraucējus, kājām gājējus un čaklos strādātājus. Mūsu

0: Paēdis, cilvēks esot laimīgs cilvēks. Nu redz, un Kebab Factory mums ir iedavuši 100 eiro dāvankarte, bet nu neba man būs viņu tērēt. Un visu nedēļu mēs aicinām kolektīvus iesūtīt jaudīgu, enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu un pastāstīt, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvankarti 100 eiro vērtībā. 2-5, 101, 101, par ko liels prieks mēs esam saņēmuši beidzot arī kādu audioziņu, ir vēl daudz, kas ir arī jānolasa, ko esat iesūtījuši, bet konkurss joprojām ir aktīvs un aktīvs būs vēl šodien un rīt gan mēs noskaidrosim uzvarētāju. Nu, kādā mirklī noteikti palasīšu tos iesūtītos, tos saņemtos, bet tu, ja tu vēl neesi ar savu komandu ģēmas dalību šajā konkursā, tad 25-101-101 WhatsAppā pult iekšā audio ziņu vai nu rakstiskā veidā raksti, kāpēc tieši jūs kolektīvs būtu pelnījis 100 eiro dāvankart no Kebab Factory. Mesa vēl tikai nedaudz. Lai skan!
1: Lai mana balss kā vēstule tev

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Latviešu hiti.
2: Jumprava – nedaudz par viņu.

0: darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
1: Zini, kā ir, tā vasara nāk un nu, jāpriecājās, neraugoties uz to, kas notiek Latvijā, pasaulē, jo nu, pirmais vēstnes tam, ka vasara noteikti būs klāt un piedzīvojumu būs daudz, ir tas, ka pilsētā parādās automašīnas bez jumtiem. Un viena tāda atkal kārtējo sezonu ir parādījusies arī EHR rīcībā. Nu, tavs uzdevums ir nemainīgs. EHR kabriķi atrast, nofačēt, ielikt savā Instagram storijā, ietagot European Kids Radio un jā, un iespējams tu tiks pie baigi vērtīgām balvām. Nu, visu informāciju sīkāk var meklēt mūsu mājaslapā ehr.fm vai droši dodies uz European Kids Radio sociālajiem tikliem. Tur viss būs priekšā pateikts, tā kā EHR kabriķis ir devies ceļā. Laižam tālāk tādā pamatīgā rodeo un šoreiz kopā ar grupu Mūdu.

0: Let's go!
1: Turpinājumā Dons, debes jums!
2: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: zvani. TET. Stiprākais savienojums.
1: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Nu kā tā ir, draugi, draugi mīļie? Redz, tas mājas mums ir tāds arī ar sportisku pēcgaršu vai pirmsgaršu, kā nu pareizi saka. Jo redz, Latvijas hokeja izlase turpina gatavošanos pasaules čempionātam. Attiecīgi aizdot vairākas vērtīgas pārbaudes spēles, un treneri šobrīd izmēģina dažādus spēlētāju virknējumus, ja tā var teikt. Nu, protams, vērtē arī komandas gatavību turnīram. Starp citu pārbaudes mačos latvieši tiešām ir demonstrējuši gan raksturu, gan arī spēju konkurēt ar spēcīgām Eiropas izlasēm. Īpaši svarīgi šajā posmā, protams, ir spēle nevienādos sastāvos, gan vairākumā, gan mazākumā. Runājot vēl par hoķi, protams, ka EHR būs sagatavojies tam, lai tev šis sporta periods būtu dubult priecīgs un seko līdz aktualitātēm. Jo man ir aizdoms, ka tu varēsi tikt pie Latvijas hokeja izlases krakla. Tā kā tālūk, draugi mīļie. Nu ko, pasportojām nedaudz, šaujam atpakaļ pie mūzikas ar smaidu sejā, caur sastrēgumiem, iespējams, arī ka nē. Prāta vētra, ēdenes dars.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Henriete, Henrijs, Jete un Enriko.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: izklausām kopā.
1: Nu ko, iemetam aci, atrast to pazaudēto mantu birojā, tajā milzīgajā skrējienā šajās dienās. Nu galīgi esam atstājuši novārtā. Un Eriks Grinvalds ziņo, ka ir pazaudēta sudraba vīriešu rokas sprādze. Nu, tas ir arī viss, kas mums ir zināms. Nav ne ziņu, ne miņu, kurā vietā, kurā pilsētā. Bet ja nu kāds kaut kur, kaut kad ir atradis sudraba vīriešu rokas sprādze, tad ar Eriku Grinvaldu var sazināties gan Instagramā, gan Facebookā. Patriša, I'm in love, lai skan EKR latviešu hitos. Gribu!
2: Gribu, lai tu zini, ko es gribu.
3: Čau, te Patriša, tu klausies EHR latviešu hiti.
4: Es gribu.
3: Klausies savējos

0: te Patriša. Un arī es braucu kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Latgalīšu reps –

0: mīlu tevi, Rīga. Kur aizēji tu? Aizēju es, Rīga,
1: mana Rīga. Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu un Nošpa.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
6: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice galerija centrs un internet veikalā. Loxiten.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.

0: 4 un 51 minūte. Latviešu hiti,
1: ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Laiks uzkost. Viena hotdogu, viena degvielas uzpildes stacijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
3: Braucam kopā!
4: Aiziet, aiziet, aiziet, radio klausītāji. Jāmotivē jūs ņemt dalību konkursā. No Kebab Factory 100 eiro dāvankarta ir galdā. Un šajā nedēļā īpaši aicinām kolektīvus iesūtīt tiešām tādu radošu, jaudīgu paskaidrojumu, kāpēc tieši jūs būtu tie īstie, kuriem vajadzētu saņemt šo Kebab Factory dāvankarta 100 eiro vērtībā. Nu, palasām, kas te ir sabirs mums WhatsAppā? 25101101. Čau, te raksta deju kolektīvs, kurš mēģina 4 reizes nedēļā un pēc katra mēģinājuma jūtas kā pēc maratona. Mēs dejojam ar sirdi, bet vēderi sen prasa papildspēkus. Kebabi būtu ideāla balva mūsu enerģiskajai komandai. Uj, šis gan bija jauki uzrakstīts. Lasām nākamo sveiki, radio draugi. Mēs esam IT komanda, kas jau trešo dienu cīnās ar vienu mazu kļūdiņu. Vienu mazu kļūdiņu ir pēdiņās, lai jūs saprastu. Kas izrādījās milzīga. Kafija vairs nepalīdz, vajag kebabus. Ja dabosim balvu, solām vismaz uz dienu pārtraukt stresot. Nu, lūk, draugi mīļie. Ņemat dalību arī jūs, 25101101, kāpēc tieši jūs, kāpēc tieši tavs kolektīvs būtu pelnījis saņemt Kebab Factory dāvankarta 100 eiro vērtībā. Dēls teātra aktieri sen atpakaļ bija apvienojušies skaistā kopdarbā ar nosaukumu Zilais karbonkuls. Nu, lai kā vēstnesis tam, ka tagad Dēls teātri ir stingri noteikumi, ja? Neko nedrīkst fočēt, nedrīkst filmēt, tā kā uz teātri vispār nedūtoties ar telefoniem. Un lai šis karbonkuls būtu nedaudz jastrāks, tad nu Roberts Lejs

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, pirmā stunda tā kā būtu nolocīta, vai ne, radio klausītāji? Un sirds ir mierīga, jo zin kā, vēl divas varēsim pavadīt kopā. Uz brīdi es paiešu malā. Man ir jāpalaiž viens burvīgs kolēģis pie EKR Latvijas šita pulca. Tā ir Kato ar darbdienas stopa piecinieku. Būs arī viesi, tā kā tālūk. Līdz pat stundas beigām uzos, pilsētas garša, un tad jau jaunā stundā turpināsim ar tevi virzieties iepratim pulksteni septiņiem vakarā.

0: kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5.
0: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai EHR aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
2: Kopā ar Lieliska dāvana.lv. Lieliska dāvana.lv nedēļas top 5 niekā. 5. vietā dāvana komplekts atpūties. Lieliska dāvana.lv. Top dāvanas māmiņdienā.
3: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte Auto. Pērc Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte Auto LV. Verte Auto. Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
5: Stop! Esi izsalcis! Veic pitstopu kādā no 6 Kebab Factory lokācijām, jo pie mums izmēram ir nozīme. Kebab Factory. Garšo pēc uzvaras!
6: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mākoņu būs daudz. Vietām var arī uzlīt Latgalē iespējamas pērkona lietus gāzes, taču laiks skaidrosies daļā Kurzemes. Vējam mēreni pūšot no ziemeļa austrumiem, gaisa temperatūra būs plus 8 plus 14 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Iesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
9: Čau, te ir citi zēni!
10: Čau,

kopā ar Lieliska dāvana .lv. Ceturtdienas 7. maija, saku jums visiem labu vakaru un ceru, ka vakars patiešām ir labs un jauks un izdevies un jūs visi esat labā noskaņojumā un iespējams šajā brīdī jau dodaties mājup no visiem šīs dienas svarīgajiem darbiem. Ar to arī jūs apsveicu. Es arī vēl maz drusciņu pastrādāšu un tad jau arī pieņemšu vakaru un došos mājup. Raidījums dienas top 5. Jūs uzmanībai Kato šeit. THR Latviešu hitu studijā un klausīsimies 5 šīs dienas aktuālākās kompozīcijas, par kurām esat kārtīgi balsojuši, čakli esat bijuši. Un, protams, šodien uzņemšu arī kādu viesi. Nevarētu teikt, protams, reizēm viesi ir, reizēm viesu nav, bet šajā dienā, šajā vakarā būs gan. Un pie manis viesosies džeza dziedātāja Santa Šillere. Aprunāsimies par to, kā viņai klājas un noklausīsimies arī jauno dziesmu ar nosaukumu Laika kapsula. Bet tagad gan sāksim šodienas piecinieku ar dziesmu Mēs šeit paliekam. Es šeit palieku pavisam noteikti. Olas, Emilija un Hey, who's that kid? Aiziet! Dziesma numur 5!

0: pieci. Kopā ar lieliska dāvana .lv. Vakardien kompozīcija mēs šeit paliekam Wallace, Emily un Hey Who's That Kid, ko nu pat dzirdējām, bija numur viens šodien piektajā pozīcijā, kas būs rīt, to vēl neviens nevar pateikt. Bet ceturtajā vietā šodien Markus Rīva un Talsu Baltais koris ar dziesmu Kā būtu. Pēc tam noklausīsimies dziesmu numur trīs un tad jau arī ķersimies klāt šīs dienas sarunai. Santa Šiller viesosies EHR Latviešu hītu dienas top 5. Dziesma numur 4.
1: 1 un 11.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR latviešu hitu, dienas top 5. Kopā ar lieliska dāvana.lv

0: pārlieliska dāvana .lv. Viņa ir latviešu džēza dziedātāja un komponiste, kas pārstāvot laikmetīgā un tradicionālā džēza žanrus koncertējusi daudz vietu Latvijā un Eiropā. 2023. Gada nogalē iznāca viņas debijas albums Other Ways, kas tika nominēts LSM gada balvā Kilograms kultūras kategorijā starts. Albums, kas guva plašu starptautisku atzinību, rezultējās ar dziedātājas pirmo Eiropas džēza klubu tūri un 2024. Gadā Gamma balva nomināciju kategorijā Gada jaunais mākslinieks. Pie manis EHR Latviešu hitu raidījumā dienas top 5 viesojas Santa Šillere. Čau!
1: Čau, čau visiem!
0: Nu, klau, baigais pieteikums, baigi daudz kas sadarīts.
1: Jā, tas gan. It kā liekas, nu, jau pasen, vai ne, tā 23. Gada nogala, bet laiks ir tiešām skrējis, un viņš ir paldies Dievam bijis piepildīts, un viss ir gājis uz priekšu lielākiem vai mazākiem soļiem, bet šodien klausoties to ir nedaudz nērti, kā jau tādam latvietim, bet laikam arī ārkārtīgi liels prieks.
0: Es kā reiz vakardien viesojos pie Latvijas valsts prezidenta un viņš savā uzrunā teica, un vispār runājot par Latviju un latviešiem, viena no lietām, ko viņš pieminēja, ir tā, ka latvietis nemāk ar sevi lepoties. Un latvietim paliek nērti, tad, kad par viņu kaut ko labu saka, bet viņš teica, ka tas esot ar steigu jāmaina. Jo mūsu valstī lielā mērā viss ir kārtībā, bet šis ir tas, ko valsts prezidents saka, ka ir jāmaina.
1: Es viņam varu piekrist zelta vārdu prezidenta kungs, jo nu, es katru gadu braucu uz tādu vienu notikumu Jazz Head, kur es šo muskulīti trenēju, jo es esmu tur teiksim tā, tur ne tikai no Eiropas, bet no visas pasaules sabraukuši dažādas džēza institūcijas, mākslinieki, ierakstu kompānijas, festivāli un menidžeri un tur ir jāveic šis te, nu, tāds promocijas darbs ar sevi, jāmāk sev pārstāvēt un pastāstīt, ko tu dari. Pirmajos gados nebija viegli, nu tā, bet es jau jūtu, ka tas tā kā muskulīts, tam vienkārši jāpierod pie tā, un tad, kad tu izdzirdi tās labās lietas par sevi no īstenībā no savas mutes, tad tas arī savādāk sajūtās, jo tad, kad tu klausies no malas liekas, nu kas tad tur tāds un tā, bet jā, ir jāprot tā objektīvi tiešām par sevi priecāties un tos labos vārdus teikt un īstenībā par sevi un arī pa otru. Un man liekas, ka tas ir tas, ko mēs arī latvieši varam mācīties. Ne tikai, jā, nevis par sevi priecāties, bet pa otru. Man liekas, ka tā ir tāda jau divpusē enerģija, kura uztais to foršumu.
0: Kurš ir tas mākslinieks, komponists, nezinu, varbūt kāds izpildītājs, ar ko tu ļoti vēlētos sadarboties?
1: Nu, labi, bet šis, man liekas, diezgan nereāls, bet es palaidīšu kosmosā, nu, pieņemsim sadarbības dziesma ar Jacobu Collieru. Būtu interesants tieši no tādā aranžēšanas kaut kāda jaunā spektra. Viņš ir ļoti neprognozējams, tas būtu noteikti labs izaicinājums. Ja no tādas vecās gvardes, kas vēl ir mums šajā saulē, Stevie Wonders noteikti arī ir.
0: No, jā,
1: tas,
0: jā.
1: Tas ir mans dvēseles radinieks. Viņš nezin, bet es zinu, ka esmu noklausījies ļoti daudz stundas viņa mūziku. Nu tā, bet man jāsaka atklāt, ka ļoti daudz mūziķi, godīgi sakot, arī tepat Latvijā ir man pāris tādi.
0: Labi, latvietis aiziet.

0: Jā, bet nu, tās lielās domas, viņas cerams arī materializēsies. Nu, kas lai zina, varbūt liktenīgā saruniņa mums te,
1: vai ne? Nekad nevar zināt. Lai piepildās viss tas, kam jāpiepildās. Mēs tagad aizdosimies muzikālā pauzē un noklausīsimies šīs dienas top 5 otrās vietas dziesmu un tev tā arī jāpiesaka šajā ceturtdienā.
0: Nu, lai iet, mēs klausīsimies XDB's fonds Viegli, Māra Upmane-Holšteina, Pilni Vižņu, Mani Mati.
1: Aiziet! Dziesma numur 2!

0: kopā ar lieliska dāvana.lv. Santa Šiller viesojas šodien EHR latviešu hitos. Raidījums dienas top 5 jūsu uzmanībai un tev būs jāpastāsta par dziesmu, kuras dēļ tu patiesībā šeit esi ieradusies. Un šī ir dziesma ar nosaukumu Laika kapsula.
1: Jā, Laika kapsula ir ieradusies pēc tāda ilgāka pārtraukuma tieši tādā varbūt manā daļradē, jo, kā jūs minēji iepriekš par sadarbībām, tās bijušas daudz skaistiem rezultātiem. Laika kapsula ir tāds pirmais patiesībā atkal satikšanās brīdis klausītāji kopš 23. Gada nogalē iznākuši Other Ways. Un patiesībā tāds brīnišķīgs starpposms uz jaunu materiālu. Man pagājušajā, pēc pēdējā albuma, visu gan pagājušo, aizpagājušo gadu, ļoti daudz nācās arī gan Latvijā un īpaši ārzemēs dzirdēt.

0: to, cik skaisti dzirdēt džezu latviski, pret ko man pašai, protams, ir dažādas šīs sajūtas bijušas dēļ tā, ka, protams, latviešu valodā ir savi līdzskaņu brikšņi un fonētiskie izaicinājumi un varbūt arī tā domas definīcija, kā lai tu izsakies tā, lai tas skan, bet reizē nav tā, bet ir tā. Un, nu, tā, lūk, un es noticēju šiem klausītājiem, viņu vēlmei un patiesībā arī tādai augstākai domai, cik svarīgi ir varbūt arī tādu vokālā džeza arhīvu papildināt un rakstīt latviski šo mūziku, atrast veidu, kā latviešu tiešām var skanēt organiski džezā. Un tad, nu, lūk, arī mans nākamais posms plānojas būt latviešu mēlē. Un laika kapsula ir kā tāds pirmais ieskrējiens tajā ar mūziku un dziesma ir mani stapināti. Un tādas varbūt, jā, radošas pārdomas par to, ko mēs varam varbūt ne tādā laika izpratnē ielikt laika kapsulu, kā varbūt asociētos tāda ceļošana laikā, bet varbūt, ka tā laika kapsula ir tas mūsu iekšējais potenciāls, kas ir radies ar laiku. Nu, tās varbūt visas mūsu sajūtiņas, mūsu viss pateiktais, nepateiktais, tas viss kaut kur tur iesējas un īstenībā arī veido to, kas mēs esam. Un man liekas, ka šis arī tā varbūt laikmeta kontekstā ir tas brīdis, ka mums, man liekas, vajag tam savam potenciālam ticēt, gan mums kā cilvēkiem, kā personībām un arī sabiedrībai kopumā. Un, nu jā, varētu teikt tāds varbūt iekšējā potenciāla manifests šī dziesma pat varētu būt priekš manis un cerams arī klausītājiem.
1: Ja tev būtu jāieliek viena lieta kādā kapsulā, nu jāiekapsulē tā kā nākamajām paaudzēm.
0: Es lieku mūzikas instrumentu, tā var būt maza klavierīte, tā var būt kāda ģitāriņa, bet man liekas, ka tas ir tas, kas nu, tādā ļoti plašā kontekstā cilvēkiem, liekas, katram cilvēkam vajag mēģināt sevi arī atrast un iepazīt savu mūziku un katru reizi parunāties pie sevis, varbūt ar sevi, ar šo te instrumentu. Nu jā, un nepārstāt būt radošam. Man liekas, ka tas arī ir tāds nu, tāda kaut kāda stigma stāvas sabiedrībā, ka nu, tur mūzika vai kaut kas mākslinieks, to jau tikai vai mākslinieki vai kā. Es uzskatu, ka gluži pretēji, nē, tie, kas varbūt pie datora ikdienā sēž vai vispār dara citu darbu, paņem to instrumentu, vispār papētīt, zin, tā kā bērnībā mēs agrāk paņemam, mēs nezinām, kas tas ir, tad mēs skatāmies, nu, tad mēs šeit tajā laika kapsulā varbūt jebkāds mūzikas instruments, ar kuru vienkārši cilvēkam padarboties ar sevi, nost no ekrāniem, nost no sociālajiem medijiem un vienkārši pastīties, kas no tevis nāk, kas no tā instrumenta, kā jūs tur, nu, ja kaut kas vēl vispār beigās sanāk skaisti, bet jā, kaut kā ir atrast sevi caur radošumu, man liekas, tas ir svarīgi, tas ir svarīgi mūsdienās.
1: Kur mēs varēsim tev radošumu dzirdēt tuvākajā laikā?
0: Jā, manu radošumu un patiesībā arī visas meitenes, kas ir dzirdamas laika kapsulas dziesmas ierakstā, būs dzirdamas jau pēc divām dienām. Mēs viesosimies M darbnīcā Rīgā, kultūra telpā, mūsu džeza mājā, kā mēs to paši džezisti saucam.
1: Dodamies uz koncertu. Santa Šiller viesojas šodien šeit pie manis studijā un man tev jāsaka milzīgi paldies par šo sarunu un klausīsimies tagad tavu jauno veikumu ar nosaukumu Laika kapsula.
0: Paldies!
1: Paldies! Tiekamies pēc mirkļa!

0: melo, kad saka, ka viņai neko nevajag. Šoreiz uzticies mums. Pārsteidz mammu ar masāžu, spā, brīvdienu atpūtu vai neaizmirstamu piedzīvojumu uz zemes, ūdenī vai debesīs. Radīsim skaistākās atmiņas kopā. Lieliska dāvana .lv.
1: Top 5. Atskats
2: 5.
3: Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam. Mārkus Riva un Talsu Baltais koris. Kā būtu?
2: Trīs.
3: Viktors Buntovskis. Neaizeit.
2: Divi.
3: Eggs the Bass, Fons Viegli un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani mati.
1: Top 5.
0: Kopā ar lieliska dāvana .lv. Radījums dienas top 5 tuvojas izskaņā. Ja tikai nu pat pieslēdzies EHR latviešu hitiem, tavā rīcībā būs vēl viena kompozīcija. Viena vienīga no šī te 5 dziesmu saraksta, bet tas nekas nebēdā, jo EHR latviešu hiti parūpēsies par labu pašmāju mūsu.

0: ieduši īkšķi uz augšu pie tās dziesmas, kuras nosaukums ir bez liekiem vārdiem. Sveicienī dziedātājam Ivo Fominam šodien numur viens pašā EHR Latviešu hītu dienas top 5 spicītē. Klausāmies!
1: Dziesma numur viens!

0: Nu, rētdienas top 5 šajā vakarā ir noslēdzies un patiesībā darba nedēļa jau arī tuvojas savai izskaņai. Mēs tiekamies atkal rīt pulksteni 5:00. Pēcpusdienā rīt arī dzen pie manis būs viesi, kādi tie būs, lai to uzzinātu, jums jāieslēdz savi radio aparāti rīt vakar. Mans vārds ir Kato, novēlu jums jauku vakaru un saku atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: Kopā ar lieliska dāvana.lv
3: EHR Latviešu hiti.
4: Nenokavē! Origo sezonāle ir klāt! Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl!
5: No 6. līdz 9. maijā.
4: Origo!
3: Turpinājumā! Lauris Reiniks! Labāk vēl neaiziet! Foršas brilles? Droši vien maksāja veselu bagātību, vai ne?
6: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi. Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
7: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
8: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
9: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusks svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl vairāk. Iepērcies arī Jusk LV.
10: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, liekam jaunu bildi iekšā, 7. maijs. Henriete, esi sveicināts savā vārdienā un Henrijs arī dzen. Klau, ir šis tas, ko gribu teikt tev, ka patiesībā rītdienu mēs ārkārtīgi jauki nobeigsim to darba nedēļas ciklu. Kas ko kā, izstāsti to pēc brīža. Tomas Barons ar tevi atkal kopā līdz pat 7. Vakarā. Tu klausies ekāri Latvijas šīt. Klausāmies savējos un viens tāds savējais no Los Angeles ir ieradies šobrīd arī Latvijā. Laurs Rēniks, labāk vēl neaizmiedz.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Henriete, Henrijs, Jete un Enriko.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Latviešu hiti!
3: Braucam kopā!
4: Sarosās, radio klausītāji. Siekals mutē, Kebo Factory dāvan kārt 100 eiro vērtībā, 2501-101. Sūtat jaudīgus un enerģiskus savu kolektīvu vai komandas pieteikumus. Kāpēc tieši jūs būtu pelnījuši šo dāvan karti? Jā, rīt mēs noskaidrosim uzvarētāju un šobrīd palasīsim vēl dažus, ko esam saņēmuši. Labdien, mēs esam floristi. Ikdienā radām skaistumu citiem, bet paši bieži aizmirstam normāli paēst. Māksla prasa upurus, bet šoreiz gribam upurēt tikai kebabs. Mūsu kolektīvs būtu bezgal priecīgs par šādu gardu pārsteigumu. Nu redz, draugi mīļie, cik vienkārši ir ņemt dalību konkursā. Jā, nu nolasam vēl vienu, mums bija līga, laikam sūtījusi. Čau, mēs esam draugu kompānija, kas organizē visus iespējamos pasākumus savā pilsētā. No sporta spēlēm līdz koncertiem. Vienīgais, kas mums pietrūkst pēc lielajiem darbiem, ir kārtīga uzkoda. Kebo Factory dāvankārte pazustu rekorda lielā ātrumā. Garantējam. Šis bija jaudīgs pieteikums. Nu ko, sarosās tie, kas vēl neko nav atsūtījuši. 2501-101. Kāpēc tieši jūsu darba kolektīvs būtu pelnījis Kebo Factory dāvankārte 100 eiro vērtībā. Ar vienu kāju es tomēr atļaušos iekāpt rītdienā, draugi mīļie. Tā ir diena, kurā mēs noskaidrosim arī uzvarētāji, kuri tad tiks pie šīs 100 eiro dāvanu kartes. Bet otra lieta ir tā, ka rīt uz šī skatūs un arī šeit EKR Latviešu hitos pie tevis būs viesi. Un neviens cits kā Chris Snow, kuram jau pavisam drīz arī Siguldā būs ārkārtīgi skaists koncerts. Viņam jauna dziesma, jauns hits, kā tas skanēs dzīvajā, to mēs rīt redzēsim uz skatūs, bet kā tas skan radio eterā, to es tūlīt pat jums atskaņošu. Mīļākie bērni!

0: Čau, te Kris Noa, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR Latviešu hitos.
1: Nenokavē! Origo sezonāle ir klāt! Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl!
2: No 6. līdz 9. maijam!
1: Origo!
0: Rasel un Sabīne Berezina uz Repeat!

0: Otra puse – tu esi man.
1: Tu esi man tālu un te pār.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
0: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāku.

0: vairākiem cilvēkiem.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
2: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
3: Izcila mūzika, ceriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertprogrammu Es ziedu ceriņu dārzā Dobelē 22. Maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet ceriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā.
4: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: saucam kopā.
1: Nu, kā tad ir? Kā tad ir sajust to sastrēgumu, vai ne? Un baigi mētā mums tas pavasars. Vienu dienu smaidām pretī saulei, otru dienu arī garstāvoklis tās nedaudz drūmāks, jo apmācies ārā. Es ceru, ka šis ir tas pēdējais draņķis, kas no rudens ir palicis, tā kā tāds pēdējais, pēdējā atraudziņa pēc ēšanas būs izmukus, un tad jau ar saules stariem skriesim pretī jūnija mēnesim. Raidījums braucam kopā, EK ir latviešu hit, kā katru dienu ar tevi ir kopā, kā rītos, tā dienās, tā naktīs, un visā citādi prieks par kopā pavadīto laiku. Mēs dodamies tālāk. Otra puse, tu esi man.
0: Es nes.

0: ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Ir tāds nerakstīts likums, ka radio DJs nekad nerunā par to, kas bijis, tikai uz priekšu un par nākotni un kas gaidāms. Bet es joprojām kavējos atmiņās par to, ko mēs kopā ar tevi piedzīvojām 4. maijā, EHR Latviešu IT ēterā, gan Latviešu svētku top 100, dziesmu top 100, gan arī svētku koncerts, kurš video versijā joprojām ir skatāms EHR Latviešu IT YouTube kanālā. Un viena tiešām man personīgi īpaša dziesma, tāds, protams, tur bija vairākas, kas izskanēja, bija grupas The Sound Poets jaunākais veikums ar nosaukumu Bāka. Koncertā to arī var redzēt dzīvajā izpildījumā, tā kā vakarā noteikti dodaties mājās un noskatāties, bet šobrīd, šajā brīdī, autobraucējiem kājām gājējiem un ikvienam, lai tā skan radio viļņos. Tiekamies jaunā stundā!

0: Hei, te The Sound Poets! Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nenokavē! Origo sezonāle ir klāt! Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesoāriem un vēl!
2: No 6. līdz 9. maijam!
1: Origo!
3: Turpinājumā! Citi zēni un labvēlīgais tips! Vaļīte!
4: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon! Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi!
5: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk! Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide! Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
7: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
8: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā mākoņu būs daudz. Vietām var arī uzlīt Latgalē iespējamas pērkona lietus gāzes, taču laiks skaidrosies daļā Kurzemes. Vējam mēreni pūšot no ziemeļa austrumiem, gaisa temperatūra būs plus 8 plus 14 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
12: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.
13: Čau, manieks, Nekri Venči.
14: Čau, šeit Arnis no Laika Suns.
0: Citi zēni un labvēlīgais tips. Baļīte!

Ja tu vēl domā, ko svinēt, nu, man te viss priekšā rakstīts, un tālu nav jāmeklē. 7. Maijs, Henriete un Henrijs, daudz laimes vārdienā. Jā, nu, traki, visur, kur šķirsti, visur, kur skaties, par un ap droniem, visi ar saviem viedokļiem, un tā tālāk un joprojām. Mēs novēlam tiešām katram pašam pieņemt lēmumus un sargāt savus tos un būt modriem. Te Toms Barons, un mēs sākam noslēdzošo stundu šajā dienā raidījumam. Prasam kopā ar mūziku. Laik vēl! Like well.

Vispār es teikšu tā, ka konkursā kaut kā šajā reizē mums ir ārkārtīgi sīva cīņa. Jep, 100 eiro dāmakarta no Kebab Factory. Un tiešām tie, kas vēl nav paspējuši ņemt dalību uzņēmumi, kolektīvi, nu aicinām paspēt to izdarīt, jo rīt mēs noskaidrosim uzvarētāju, kuri tad no jums saņems šo te 100 eiro dāmakarti. 25101101, pavisam vienkārši jautājums, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši to saņemt, vai ne? Nu, protams, ka radošākie te izceļās, un tas vienmēr ir forši, jo mums patīk atalgot tos, kas ir piedomājuši. Nolas vēl divas, ko esam saņēmuši. Čau, te rakstā frizieru salons. Mēs ikdienā glābjam cilvēku izskatu un noskaņojumu, bet bieži paši dzīvojam uz kafijas. Pēc pilnas pierakstu dienas kebabs būtu mūsu sapņu vakariņas. Mēs noteikti esam pelnījuši šo gardo balvu. Laižam tālāk, tu, kur man te palika, Elīna mums ziņoja sveiciens. Mēs esam zvanu centra komanda. Visu dienu runājam ar klientiem un risinām problēmas ar smaidu balsī. Bet pēc 100 zvaniem dienā vienīgais, ko gribas dzirdēt, ir jūsu kebabs gatavs. Mēs būtu super pateicīgi par šo balvu. Ai, šis bija labs, šis man šķiet, ka varētu būt dotajā brīdī mans favorīts. Bet nebaidāties sūdīt arī audioziņas. Vienu mēs esam saņēmuši, to mēs saskaņosim rītā, bet pārējie arī sarosās radio klausītāji. Šajā brīdī gan mēs dodamies vējiem līdzi un mums vajadzīga ir palīdzība. Vienīgais, kas to var izdarīt, ir gačo. Lai skan!

0: kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Ai, kā man patīk dalīties ar priecīgām ziņām. Radio klausītāji, kādu laiku atpakaļ mēs ziņojām par pazaudētu zelta gredzenu Pusdors parkā. Jā, esam saņēmuši ziņu, ka Ļena, kas mums sūtīja šo informāciju, gredzenu ir atguvusi. Nu, redz kā. Nu, tā vien šķiet, ka šis ir tā kā tāds rituāls mums. Katru pēcpusdienu raidījumā braucam kopā, tā kā ziņojiet, ja varam kā līdziet. 25-101-101. Nu ko, šaujam tālāk ar sadalēts. Siltas vasaras ēnā.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
0: Dons, pasniegs.
3: Pasniegs jau svilko.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls salds.

0: pasākums. Perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk!

0: vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Iebraukt vasarā ar Škoda Kodiak tikai pie Verte Auto. Pērk Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte Auto LV. Verte Auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125. Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
2: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk Eironiks LV.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 12. Maijam LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi. 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana, 2,49. Kilograms ābolu Idared, 79 centi. LV desertiem, 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon, vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Čup, radio klausītāji, tu zini, ka tas hokeja periods ir gaisā. Nu, protams, es nezinu, kurš iet ar kājām, kurš brauc ar automašīnu vai kā citādi, bet pavasaris vienmēr ir par pārmaiņām un par skaistiem notikumiem. Un, ja nu gadījumā tu tiešām domā par jaunu autiņu, tad es tev varu pastāstīt, ka Verte Auto, Škoda oficiālais dīleris Mežciemā, nu, piedāvā ne tikai jaunas Škoda automašīnas, bet arī plašu Škoda un citu zīmolu mazlietotu automašīnu klāstu. Pārbaudīti auto par pievilcīgām cenām. Tāpat viņi arī piedāvā atbrīvot no rūpēm par esošu auto pārdošanu, ja esat domājuši. Nu, vienkārši uztici auto pārdošanu viņiem un saņem naudu uzreiz. Verte Auto – Biķernieka ielā 125. Un patiesībā es varu teikt tikai tos labākos vārdus, jo es arī 2 gadus nobraucu ar Škoda Enyaq un es teikšu tā. Ļoti skaists kopā būšanas periods. Nu, ar skaisto mēs arī turpināsim, šoreiz gan melodiski. Dons, pasniegs.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka Mātes diena ir viena no populārākajām svētku dienām visā pasaulē? Piemēram, ASV tā ieņem vienu no pirmajām vietām pēc kopējā dāvanu apjoma. Cilvēki šajā dienā visbiežāk izvēlas dāvināt ziedus, saldumus un praktiskas dāvanas ikdienai. Uzdāvinu mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Henriete, Henrijs, Jete un Enriko.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: O, labi, ka tu esi te. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
5: Nu, zin kā, sākumā jau laikam jāizstāst vairākas reizes, lai jūs spējat aptvert un noticēt. EHR kabriķis ir atpakaļ. Ja pasraties, pagājušo vasaru mēs to saucām par pārtīvāģi, nu tad tagad tam ir dots jauns nosaukums. EHR kabriķis. Jā, nu patiesībā viss ir baigi vienkārši. Dodies uz European Hit Radio sociālajiem tīkliem, tur tu atradīsi visu informāciju, tāpat tās to var arī atrast mūsu mājaslapā ehr.fm. Daudz vērtīgu balvu par sadarbībā ar Reo ūdeni. Nu tur 1000 eiro var laimēt supu dēļ, komplekts un vēl un vēl un vēl. Tā kā, draugi mīļie, jāķer ir EHR kabriķis, lai soks, lai izdodas un atceries, ka ceļā EHR kabriķis būs visu vasaru. Nu ko, par vasaru runājot, sagribējās kaut ko siltu. B optimist. Tā

0: braucam kopā.
1: Zin kā, lai saglabātu to spriedzi, es pieļauju darīt tā. Es izstāstu vēl pēdējo reizi šajā nedēļā, kāda ir konkursa noteikumi. Jūs steidzat ņemt dalību un rīt, es skatos, ka tagad mums ir sabirs, tur ir kaut kas iekšā vēl, un rītā mēs noskaidrosim uzvarētāju, pirms tam nolasot visu to, kas būs iekritis, kā audiofails saskaņosim, gan arī iesūtītās ziņas rakstiski. Tātad, kāds ir konkursa jautājums, kas jau visu nedēļu ir jāatbild jums WhatsAppā 25101101. Jums vienkārši ir jāsūta jaudīgs un enerģisks sava kolektīva vai komandas pieteikums, kurā jūs pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvankārt 100 eiro vērtībā. Draugi mīļie, aiziet, šis te iesūtīšanas kuģis apstāsies rīt 4. Pēcpusdienā, un tad jau arī mēs dosimies noskaidrot, kurš tad no jums būs tas īstais, kura tad būs tā komanda, kura tiks pie šīs dāvanu kartes. Brausam kopā līdz pa 7. Vakarā ar mani Tomu Baronu. Rīndari, laiku pa laikam!
2: Hei, jo, mēs esam grupa Rīnderi, tu klausies radio Latvijas.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā. Logo. Man nav kauns. Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 46 cm, 99 eiro. Hortenzija 7,99. Universālās zāliena sēklas 9 kg, 34,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
6: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
7: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paaudzes paaudzē.

0: 6:49 minūtes.
1: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Nu, visi, draugi, iedošu arī nedaudz atslodzi jums pašiem. Šad un tad mēs tā mēdzam darīt. Divas dziesmas pēc kārtas, jūsu pēcpusdienas priekam. Rīt, ierastā vietā, ierastā laikā. Es tev atgādinu, rīt pie tevis ciemos Krišs Noā ar jaunumiem, arī uz EHR Latviešu hit skatuves, EHR Latviešu hit skatuve, ja tu vēl nezini, kas tas ir. Tās ir tās skaistās dziesmas dzīvajā izpildījumā, ko mūziķi nes noguldīt jūsu sirdīs. Izpildītas uz mūsu pašu skatuves, tepat krastielā 44. To visu var redzēt arī mūsu sociālos, gan Instagramā, gan TikTokā. Līdz stundas beigām pie tevis ceļo Aija Andrejeva un Ants Jūk un pēc tam Diona. Ar es aizeju. Čau, tiekamies rīt.

0: krājumā Mesa un Ieva Akurātere Laimes kreklā. Saulink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Saulink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
2: Roberts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
5: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
8: Čau, te Viktors Mantovskis.
7: Čau visiem, šeit DJ

0: pievienojies. Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Uzpildu stacijās īpašais piedāvājums. Pērkot karstās uzkodas 0,5 litru Pepsi vai Pepsi Zero tikai par 69 centiem. Akcijas spēkā ar vienu uzkarti vai Viada Latvija lietotne. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Evija Smagare un nakts. Lai noskan klusums.

0: Alice, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam.
1: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu ceļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēli ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēli piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. Jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: Piegāde uz RD elektronikas veikaliem vai pakomātiem visā Latvijā. Ērti un vienkārši. RD elektronikas.
1: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, es skatos uz tevi. BTA apdrošināšana.

0: Gatavojies labākajam!
1: Tā Armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.

0: dzimtā debija. Sen jau viss.
1: Saulink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Saulink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
2: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt dziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten! Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropolis Pice, galerija centrs un internet veikalā. Loxiten!
3: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
5: Izcila mūzika, cēriņu smarža un neaizmirstama pavasara noskaņa Dārzkopības institūta 80 gadu jubilejā. Aicinām uz koncertu programmu Es ziedu, cēriņu dārzā Dobelē 22. maijā 2018. Koncertā uzstāsies Jelgavas Big Bands, Daumans Kalniņš, kā arī citi. Īpašais viesis – Gundars Āboliņš. Biļetes var iegādāties mājaslapā Biļešu paradīze. Ar tām varēsiet cēriņu dārzu apmeklēt visas dienas garumā. Uzdāvina mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev.

0: basām kājām. Izslēdz gaismu. Izslēdz gaismu, ja man aizmirsties.
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
2: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietago DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulu vai nektārs C

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
2: Čau!

0: Tu klausies EHR Latviešu hiti.
1: Tons, es nāku mājās.

0: 1 un 26 minūtes.
1: Intars Busulis dejo vientulību.
2: Manas koordinātes uz lielās kartes melns punkts.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Drāvers no grupas Jumprava.
4: Jānis Niedra. Viņa neatnāk.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
2: Hei, te Katrīna Gupalo.